Happy New Month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni oni ojo kini osu elekesan ti aye osan odun 2026 ni bi ti olukuluku o ti fi omi mewewa bo mesan la fi we loni ma ni ke gbe eyo kan ke ma towo bo laaro yi ha eni kan ni woli e tun gbe mi de koda nigba ti o ba fi di ola si otun la ma ni ke ba mi mu iyo die die ninu le yin iyo towo yin le mi oda iyo towo mi mo ta lo ni ojo 77 ipade birthday woli odekunle epafras lo wole September to remember nibo ni gbogbo eyan omo olodun tin gbo mi mo fe ke dide tologun tologun e dide teleso teleso e ja lo ki olorun emi awon woli oba to ji ori osu titun gege be mi se mo wi pe igba lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati wakati lo bi iseju gbogbo nkan yi o ni won pe ni aye enikan ni e tun pada mo wi pe igba o lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati nigbati wakati bi iseju gbogbo ti won pe ni aye leleyi ni bi ki bi to oba wa mo fe ko dide ko ja lo ki oba to nbe leyin igba olorun to nbe ni leyin odun oba mi to nbe leyin osu olorun to nbe ninu ose to bi ose to ni ose olorun mi to ni ojo lowo olorun to ni wakati ati oba to nka iseju to so fun mi pe osu yo je osu testimony ati idunu fun o mo fe ka lo do bale e ja jo lo ki e ja jo lo dupe lowo e gbengben ni ki awuwo ma se gbe oba mi oba re today is 1st September eyin omo olohun happy new month once again e jo ka yin mo bi pepe yin e ja lo si bi pepe nbi ta ti mo kunle nibi ta ti mo do bale nibi ta ti mo yi ka otun ta ti yi ka osi ta ti mo so pe baba mi mo gbe oga eyin olufe a o se nto yato gedegede loni to je ojo kini osu elekesan odun 2026 oni to bo si ojo isegun ah gbogbo ona lolorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony on ti mo gbo niyan sa e ja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo eyin mo me kunle gbogbo eyin sister wo le kunle fun gbogbo eyin baba e ja do bale e ja ma yi gbogbo eyin brother e ja ma so ko se oba to tun ji ori osu titun iwo na re o akaso elekesan ogo ni fun Jesu e je sare dele agbara ka jo fori tase ki n to wa ran yin se eleyi ta o se to da yato loni ti awe wa bere no su to mu ojo ibi woli odekunle osu majemu mi osu ti olomo ba mi mo tu ipin awon gbogbo eni ti n gbo mi se osu ti olomo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon ololugbo mi nibo lewa e ja dele agbara mbo

0: kansan ko le mori oluko wu ki lo fa fi mori ewu o fe mori awon oga re wu o wa hota ti be se kan mo so pe wa loya segbe abi o me gbe gidi wa ni o
1: e ja wo bayi alejo wa e ja wo bayi ke to te waju se ka wo pe bi ojo melo seyin ti eni tin se alaga ijoba abile ni kuje ni abuja to n soro ti e jade pe ni ti o ba satileyin fe gbe oselu apc o ko fi abuja le ko si wa ku seyin se ka wo pe oro yi to so ti o boya ti o ti si gbese kan lo titi lo fa ti o na fi tun ro pe ah bi o ko na so tun se le ro pe eni to ko so oro yi e ki won o ti e kokko gbe igbese le lori ko so pe awon mi na won bo sita mo apolowoja baba dele ka ipolowoja e wa fi si lori leyi

0: jo ni lowo ko le jo ni lo fun oke oke le eri oke le bi
1: ya o si
0: si e je o ta lo mo ma fo ka we yan
1: because
0: awala ma wa
1: ara tia
0: ojo ti pe e don te
1: tati ma wa ara wa
0: e ko ma wa e wa woju ko ma la be ati ma wa ara wa
1: ejo
0: se mo bi so la lo mi ri
1: ama wa ara wa wo lo go ba se so ise ore lo verse ise se ore lo kule verse tele
0: baba ma ta won ji ba o
1: o ju e ko si
0: mo to o ta lo treble
1: o tun lo soprano
0: o lo treble
1: okay eya because awa la ma wa ara wa
0: eya suma bi eja jo je wara kamu mi si
1: mo de wi
0: atun le je bi ri ipo ka ro mi
1: ero mi le
0: atale ni jo po o tora ta tutu yan bi ma je bi ri ipo
1: se ba tu a lo pa to ba lo fin atas ibe sori ni lu asiko yi
0: atale won bi je donkon nu
1: cha cha cha cha cha cha o de ato ba ri be
0: e bu e wa je ka jo jama la ka ro mi ja
1: e bo mi ja wo lo go ba
0: o ga ilu idun po
1: eh
0: ilu idun
1: o do kan
0: ah ilu idun po
1: eh ilu idun
0: ah ni bi enikan baba church kan odun mewa mewa won le ma se ajodun o ti a pe ogun odun bayi che che be se ajodun da sile
1: okay
0: odun ni ma se ajodun da sile ni church won
1: all right
0: baba yen wa so pe togun odun todun yo ni agbara
1: se won si todun mewa to koja
0: ah me be mi na baba se mc
1: otan
0: e wa pe mi pe mi sa ko mo la fe eyin na le to bo se mc lodun yo o fe ko lagbara tori
1: ko kile gan o
0: awon akase ope o wa gbogbo tolorun ba se fun e
1: da ope
0: awon akase baba ni rati mo wi oji ko ja je edogun baba bi awon
1: yi
0: baba de church awon be awon egbe akori kori o wa pe ah malu bi merin baba pa
1: kai kai
0: to le ma jo ni donate malu la to ti lowo nu won
1: oh
0: de ba n pe awon iya jade gonikalu ko wa du
1: du ope lori nti e se fun
0: iya kan ba bota ah jesu mi zeun zeun olorun mi zeun zeun abere male ma mega olorun mi jege awon mi meji ya ya na ba la go gbangan mama ko si aye orin tori ajodun tan se loni e so tolorun se fun ki a
1: ke wa mu elo
0: joko o ni na lo fe bere ah eyin le to be pastor
1: ma se gbogbo ari e mo korin mo ni
0: se gbogbo be chi ni ah o ni ni odun to koja o lo so fo olorun pe oluwa ilu yi bo lo se ri oro ohun o ye koro ohun o dayo o ye koro ohun o dayo o ni baba wa nu oluwa ba ni kawon gbawe ninu osu kefa odun ta lo yi mama leyin awe ki lo sele
1: se ti da
0: oni na ni o mba boy oni bagbawe meje lo ngba oni ti pa ba na daddy on fi gba iyan oko
1: ya bi biribiri nu ba
0: oni olopa olo awe funfun ni
1: funfun
0: oloko on gba meta forun pe oluwa ninu delay jeri ara re fa wa lowo soke fa wa lowo soke oni tori baba se ko won mata yi je eyin te wa nu church sale patapata lo nwa mama se won ti payin lowo soke
1: ani e je wa je wa agbara olorun loni
0: o lo na ni o mba boy oni lo ba so fọlọrun oluwa oluwa jeri ara re oni baba wa ninu oluwa nigba to di osu to koja lohun iyin osu kejo oni baba ba ni eni to be ririn ajo ki won bo sita ah oni ilu isi ti sun se ko mo te oni ilu isi sun
1: ona fe japa
0: oni lo ba bota oni dadi awon ti etaku oni fura awon lo lowo mama
1: ah oko mi ni
0: oni na lo ba boy oni lo lowo dadi awon jade olomo awon
1: iyan oko re o tun mama na le yin
0: oni lo ba wo oni baba ni ka gbohun adura soke oloko owo diju o lo lo diju mama won to la go gbagan gbagan ki lo luwa se fun yin gan o le se ah oni gba ti mo ko de immigration ta fe gba passport ologun didde
1: eh
0: won fe ya capture oju oko mi oni dadi wa
1: abi camera o
0: oju dadi awon si da oni oju oko ohun abala kan da oni be se tana camera ni nkuku mama eyin na wu ago awon akori ta pe la tona jiji we ti raye
2: kamarata
0: kí lo soju ọkọ ije mejeji fọ ni ori oju won o ti e fọ leyin bi wagachi kan won sa se capturing o lo ngba para mo ni ki lo
1: se
0: o ni wa ya photo
1: fun ọkọ wala e o serious
2: se kamara na lo du pa
0: o ngba do e o ni ya photo fun ọkọ ohun o ni ba ni la wa pada le o lo ba tu wa si fi adura ti
1: oluwa o ati ya photo ariya
0: o seun baba
1: e baba o ma se
0: o se pastor yes mama a le yi bosita so ti yi e lo ta ta si mi to luwa se fun yi la ta lo
2: te
0: gbe wa ka kiri o ni o na lo be so o na le be so lati bi wa ka ti kan o ni ni ko ba sa pe ohun
1: o pare
0: ni immigration pe o ti dele o ah o ni emi lo koko se lore
1: se kogbo warning pastor ni
0: te ba tu da orin ti ba ni ki awon ebe akọ ko bondu yin bo si
1: ta
0: oni baba oni na lo nfe so oni gba to won yewo bayi ah o lo ri ori hun che gbe stamp le o lo gbo gba ni ori bo
1: oni ni le
0: passport o
1: che ju si gba
0: mama ki lo sele si passport ah ololo njeri ara e won lu ni o ah oni mo kuro ninu ise atosi mo kuro
1: mo kuro
0: ninu ebi mo kuro ne pastor ba kesa so so ni meji mama te ba ti dani ati o lo ru yi da lo ru yi danu ni
1: bo se bo se west bean ni won lo ru
0: o mo fun ni visa oni be ni sa o lo ngba visa oni gba so di ojo keta o ma to pe daddy wa oni immigration oni to pe daddy wa di embassy oni to pana oni gba to ri ori da oloju won to download je kokori oni gba to nwo oni bi oju won ni e ju stamp
1: se gba
0: mama
1: stamp ni ndun gba
0: ba won lu pali oko yi ah olohun bo ni keta
1: ah
0: oni lo mo ohun na ba to lo embassy oni won ti e pe ni oni le bo kan ba pe eyin olokan pe ladies and gentlemen we pe ladies and gentlemen le embassy ki lo sele oni ba to lu ohun na
1: igba
0: oni de padi eyi hallelujah 90
1: ah
0: ogo 90
1: ah
0: e ba mi yi logo 90 olorun jeri ara re ah
1: 90
0: aba o se oku ito pastor bala gogbangbangan iluwo lara mi wa pe iluwo
1: iluwo ni won wa mu yin si o
0: oni bo dupe mo fu daddy wa ni liberia
1: ale ori e wo pe
0: ko gbo gede bi e ri oni gba to won wo todo ohun ah oni won fu mi ni somalia if you want to work with only they did come in visa Somalia
1: ni ati fun ni Somalia
0: eh
1: send your embassy ni ati fun Somalia
0: eh don't fun
1: won fill form
0: only fun ni visa Somalia
1: ati
0: won fun oko re ni Liberia only wa foko only gba to wo to mo ah oluwa gbe si ede
1: eh
0: Iraq
1: ni gbe
0: bien mama
1: o pe be se lo fe lo jo ya mi
0: kini tu ma gugun de so ah oni bobo ninu ebi mo bo ninu ebi mo yo bobo won mama e ma so ta
1: pele
0: so do weti nira to ba ni
1: lo be
0: so nira to ba ni
1: o nira fun awon ole
0: fi saraki
1: ki wa ko te yo ko Nigeria
0: this is gonna ba selis ki wo lu fi sa ti e na ko je bi ko je bi Somalia
1: o je sumeyin die
0: ko
1: ri ma bu for ti lu
0: o ku awon omo lowo
1: wala wallahi
0: visa Somalia
1: ti mo ba gba fi tin ba ready tin ba gba fi sanisin
0: eh
1: emi in ko Nigeria ti mo ba fi le pe mo fe gba visa ti an ba ni ki ma bo
0: to ba lo je japa
1: biru ni japa yen to ba je pe bi America
0: ma bo kan si
1: ma gbo ah te ma fun mi wallahi
0: o ni
1: ma binu gan o e se lati fun mi ni visa America
0: to ba je family visa nko ti wa tan ma ti yawo
1: e won fun mi ran niyan
0: won be oka ma
1: won fe kin kan mo awon ko ma mi kuro mi
0: le
1: ma binu ko won lo ti ma ko won
0: de be la
1: oh
0: awon oni gba koko won ko le
1: so
0: ajo da bere mu keke ajo tan ni wala ore ti bele
1: loko mi o te fi jo da bere mu keke
0: ore ti bele ajo fa suru tu re
1: la lo fa
0: ajo
1: te ba le mi o le gbo song patapata
0: o wala ajo te ka ajo daran ni
1: sama awon odare lateka
0: mo ni ajo fa wa ajo fa surutu ni gbogbo ajo to nu ojo ta ajo teka
1: e fu ta ni
0: eh eh fe ni ateka ajo pari odun merin bo la ba to ni o to odun merin mi e ri ga pe ni nja o ni so mo li atere ni la lo mi ni boya e ye ki gadi o ni mo Oni koga olo to gun ni
1: ile gagbe
0: kini yato nu gigun ati giga
1: ori on to ni o pe
0: lare waju oni bi so la bi sa ko bla te bi sa eh ki e ti keji yi
1: emi gba we ni
0: won ma tun ti kusi
1: emi mo gba we
0: won ma tun ti kusi
1: mo gba we ni wallahi in sere o lowo e mo gba we olodo ode lowo mo fe ki won mo pe mo fe ran awon ni mo wa gba won gba we kabi kini kini nkan so iwo ota ijoba ni o iwo to o ti e gbawe kankan ti e ota ijoba ni o orawe kankan gba
0: olodo ode ramadan
1: gesi ramadan awawa muslimi ni o
0: muslimi ramadan iwo ni to
1: olodo ode fast bo ba le gba adepo feran ijoba yi
0: kilo de ji
1: ko feran ijoba
0: kilo e ma kilo Edmedic Yahweh. Let you give me a Baramadan. I wear Muslim. It all was
1: at Lent.
0: At Lent.
1: So, Jesus, Damabi.
0: Very dead, Bala.
1: No, Bere, any money, some Nigeria and Jesu. Somehow Nigeria, Laman, Muhammad, and Yaman.
0: Oh, no, for it, don't go. Oh, no, well, I'm only Ogusi, only La Ila, and not Ogusi.
1: Uri en to
0: wo
1: wa to ori ai megeji o pe ori ai megeji ko pe wallahi defamation of character ma de wa pe elejo
0: o America oh ego
1: ama se pe ndo so ntan yan yan ni
0: wo ya jo pa wa megeji
1: ki lo lo se lo
0: ki lo
1: ah wo lo wo ba
0: o ti e jo ku gan ke yo ma ba wa fo
1: ti olorun ba le da oto ba le gbo nigeria pa yanyan to fi darugbo alujanna ni straight tori gbogbo awa ta gbe nigeria
0: ti o ba travel
1: ti you travel out ara an ti ba ma travel out
0: ti lo to wo gbo ba dorun
1: mo le teru omo nigeria wo
0: kini yi
1: ah
0: to ba do je gbe ni alukama
1: olorun wo be ti se wa yi
0: to ba ri a ilu wo lo ti wa
1: to ba ti gbe nigeria
0: ni
1: o ni di lati se interview kankan wole ni
0: aljana seji
1: wole kan le
0: ayo ki ni reason
1: reason ni pe gbogbo awon aise dede
0: o pile ti jiya ni
1: e ti pile
0: olorun ah
1: nigeria
0: e ri ke lo ni ta subalia ope wa lo re re re olorun lare waju gogo bo bi si ka to ki olorun ibi o gba aba a ma gbe ku lara yin ni ati pe tension yen ti high lati daji te ti ji eh re ri kankan le wa le ju gogo
1: erin lo disappear da gujo lare pe record kan si
0: mo pe wa ma fe bayi a ma bi agbanjeba landlord mi ora agban meji lori awusa
1: nkan se die die
0: wa ka sada re re kan ninu palo pi yo se yo ja yo ka gbesenu yo bu e basi
1: ah ah
0: mo ni baba e wo wale yi ah ologun eje ni ogun eje ni agba ti e ba
1: pele la lo du re ti wo wi ti wo wi
0: awa ya wole tele de e bi osu me ba se yi ni won di adimole won o di adimole baba elise la lo mi
1: eh
0: o ka ku fani
1: yawo daddy wa kan yawo daddy wa kan ijaju je ati ba yanju ate ki baba o ko wa tori o le mi ni mo tun tari owo sinu wahala mo ni kilo
0: de
1: e si akoko nru dai ya n so fun yawo re baun eh oba lu mi pa oku mi ibi na ni o wa eh ba se kire baba emi omo bi 65 years 70 to tun tin da ese
0: kini baba lo se
1: o lo bo yawo re
0: kilo lo de
1: n gba ta sa ba won yanju etan baba wa pe mi pe la lo mi igba to ti si mo binu to ba run ri ni gbogbo 1930 loss se mo ya ba o mo fe edit le mi ni
0: yo edit
1: o edit re uri baba o ba ta baba
0: mo to ni won ta ile won ta eyin te ra le
1: e lo gbo ni la
0: gbo bi gbogbo eyin te ronu ati ko yawo ko si tojo
1: ke se ru asiko yo
0: e lo yawo
1: e fe
0: e da ku e yo ma legbi ma so bi ìpínlẹ̀ Kwara.
3: Ẹ bá ni gbé wọlé ìgbìmọ̀ asòfin.
0: Ẹrù tẹ ẹrù ẹ sọ láyọ̀ lágbàá lọ́lọ́run. Ẹ dáhùn ẹ bá ni gbé wọlé ìgbìmọ̀ asòfin. Ọkùnrin tó bá ronú àti kọ̀yàwó ẹ̀ lásìkò yìí. Ẹ wọn gbére ni ẹ fọ. Láàrin wájú bomi sí.
3: Ìgbà tí ìyàwó bá kọ kọ́ńkọ́.
0: Ẹ wọn gbére owó fóònù ẹ. Àjọ dáfẹ́rẹ́ mú kẹ̀kẹ́.
3: Ẹ ti gan pọ̀.
0: A sì ń lọ rìn àjọ ọlọ́jọ́ gbọ́ọ̀rọ̀. Ẹyọ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣọ ẹ fagilé. Kọ́kọ́ kó wọ́n ṣe lọ Ìbàdàn. Ara iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ pínlẹ̀ Kwara.
3: Láti elúlẹ̀ nìkan kan gbọ́dọ̀ wà Ìbàdàn. Ọ̀rọ̀ àpáta mẹ́jà. Oníkálukú ó dúró lù rẹ̀ báyìí ná. Ìlọrin tá a sì wà yìí. Ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ tẹ̀ta.
0: Tó ti yẹ yìí. Kábíyèsí ọ pàṣẹ. Bàbá wa ṣéwù ọba ìlú Ìlọrin.
3: Yá ṣéwù
0: bàbá ẹ sọ pé ẹ fààyè ńlẹ̀ kẹ́nìkan kan travel tọkọtìyàwó gbogbo oṣù gbọdọ̀ kọ́ra wọn.
3: Lọ́wọ́ tá a wà yìí.
0: Àjọjọ lò tẹ́.
3: Lọ́wọ́
0: náà. Àjọ fi dó ń kú àbú gàárì ni. Àjọ lò tẹ́ ni.
3: Bó dákun bá ní gbòòrò sí iná ká tiẹ̀ fi ilé. Ká fi gbatẹ́gùn ara à ń bọ̀.
0: Ó ń tọ́bẹ̀ fún mi lánàá lálẹ́ mi. Nígbà yẹ̀wò wọ́n bá fẹ́ràn kan sí. Ẹ̀rọ kẹlẹ́ fi sọ́bẹ̀ ni.
3: Ìyàwó
0: ìfìrẹ́ ìtú ọgbọ̀n ìṣẹ́jú.
3: Ó ṣe kọ́lẹ̀.
0: Mo ní ayé ìṣẹ́. Èmi ọkọ̀ọ́lẹ̀ ibi ẹran parí síná ẹlẹ́bà ni mo jẹ̀bà mọ́. Ọbádáwọ́ dúró.
3: Ó yọ ọkọ̀ọ́lẹ̀ ni.
0: Ó ní
3: ọ̀dájú
0: àbíamọ́ ìdájí ẹ̀bà lẹ́jẹ̀ sì jẹ́ ẹran tán mo ní ẹ.
3: Ọ̀dájú àbíamọ́ ni ó. Àwọn ọmọ kéékèèké ni ó ní ìdí ẹran lásìkò yìí. Kọmọ fìdí
0: mẹrin mẹfà jẹ. Ìfẹ́ràn jẹun gbàgbọ́ wọn kéke. Ìfẹ́ràn jẹun.
3: Ẹ o ti gbàgbọ́ àwọn ọmọ kéékèèké
0: lọ yẹ. Àbúrò mi ti bá dàgbà ti ń bá ló lọ. Ìmọ̀ jẹrẹ. Mo tún á dàgbà ètò lẹ́ràn òtún tọ́ sí
3: mi. Àwọn ọmọdé lẹ́rán tọ́ sí. Nígbà tí màmá ń fún ọ. Ẹ̀dàkùn kí lọ
0: tọ́ sí wa yìí.
3: Nígbà tí màmá ń fún ọ lẹ́ràn Pàmọ́ tí wọ́n ti bó gbogbo àǹfààní ara rẹ̀ tó káwọ́ nìkan.
0: Láì wájú àdí ó bomi sí. Ọ̀dẹ̀ mọ̀ dábọ́dẹ̀ lóhùn. Owó dáago wí ni.

mo understand the ego to so ye ko to so da lo ye mi be ti bi ta ba de wo awa nkan se kan ni o bi ta ba de yi o re eh ko si wahala kankan fokan bale fokan re bale eh ah adamo ti gbo boya gba ta ba rira oro ori phone ni dabi pe ka rira wona wa boya ta ba ya wona wa ma araye soro dada lori nton so yi ya ma araye soro dada eh eh mo bo mo wale mi jada ah ojo to so yi mo wale mi jade time to so yi na mo wale ko si problem hmm oda ani mo wale mo bo ko si wahala mo bo wa eh eh o better ale so dada ko si wahala.

0: ti lo se ton roju koko to ka wa bonu
1: agbeni
0: o da bi on gbogbo duro sojo kan bi omi adagun
1: o ti su mi o
0: kele on ton gba iro okan re
2: ewo po ko se ye mi gan
0: eyin fi han wi pe o nilo idunu
3: ogun lo ka
0: mu inu ara re dun pelu ikani diamond fe idunu ti yo mu ki ojo re ki o rewa ki ale re ki o si dara Diamond Fe, Ife, Eduno, ati o mere mere ko fi se gadun ara.
4: Assalamu alaikum.